0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Jesi li da obio kućici dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, dobro jutro, 8 sati i 4 minuta, vreme je za jutarnji program Buđenje.
1: Jeste Bojane naspavao ovog jutra?
0: Pa, iskreno nisam, s obzirom Ivana da je nedelja, nekako...
1: Psihički bi želao da ono, budeš u kući i da...
0: Makar još jednom 3 sata.
1: Da, skromno, nema šta. Slažem se apsolutno, ali tu smo gde smo, šta da se radi, počinje novo Buđenje. Dobro jutro, čujemo se brzo sa detaljima o vremenu.

0: Evo nastavku buđenja, malo i informacije o vremenu, kako nas to vreme danas očekuje.
1: Sunčan i topao dan svakako pred nama, trenutno je 16 u Prištini, maksimalno idemo do 28 stepeni, polako nam se i bliži leto.
0: Slična temperatura i sutra, koji stepen toplije, maksimalna dnevna do 29-30 stepeni.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Evo nastavku, da, izvolite Ivana.
1: Nedelja danas nigde nikog osim Bokije i mene ovaj, u jutarnjem programu.
0: Malo li je?
1: Da, i više nego dovoljno.
0: Da. Proveravamo kako je stanje na prelazima, što kaže Ivana, nigde nikoga, nema gužve, nema zadržavanja, gotovo identična situacija na svim prelazima. To kažu zvanični i nezvanični podaci, ali svakako vi ako imate neku drugačiju informaciju od ove, možete to podeliti sa nama, da nam pišete na 049 950 951.

0: Jesi li video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the sebe. Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: A danas se obeležava svetski dan davaoca krvi.
1: Tako je, ovaj dan se obeležava pod okriljem Ujedinjenih nacija, posvećen je davanju priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i podizanju svesti o značaju redovnog davanja krvi za očuvanje života i zdravlja ljudi širom sveta.
0: Svakako poruka ovog dana je jasna, svaka kap krvi je dragocena, a solidarnost i humanost davalaca čine ključni deo zdravstvenog sistema i spašavanju života.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: 8 sati 49 minuta, evo stigli smo do kraja ovog prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje.
1: Budimo se zajedno još sat vremena uz dobru muziku, neke zanimljive informacije, tako da ne menjajte radio stanicu.
0: U nastavku slušamo Tašu Kronić. Muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Evo nas u drugom satu buđenja na talasima KFOR radija.
1: Tako je, još sat vremena sjajne muzike za neko opuštenije buđenje. Bit će tu i nekih zanimljivih informacija, ukratko o sportu detaljnije od 12 do 2, show biznis, neki mim i tako to.

0: Idemo lagano kojim ima ovoga jutra da nam dan lepše počne.
1: Kaže, došla sam u neke godine u koje mi se nije dolazilo.
0: Uopšte, da.
1: Ili imam jedan, to mi je omiljeni, mislim da sam ga do sada rekla 50 puta, ali zašto da ne, kaže, kad pređeš 40, osetiš kišu koja dolazi iz Slovenije.
0: Ajde, kad smo već kod godina, kaže, ja se svaki put šokiram kada čujem koliko godina imam.
1: Realno, realno.
0: Kaže, posle praznika kad stanem na vagu, izađe mi broj fiksno. Jesi, tebi to desi.
1: Obavezno.
0: I ovaj dobar kaže, zašto iko skuplja magnete kao poklone sa mesta na kojima nije bio nikada? Kaže, šta će meni tvoj magnet iz Budimpešte, na primjer?
1: Da, da, ovaj, strašno mrzim kad dobije magnet. Ovaj,
0: pa to je najjeftinije, bolje to da ti kupi nego nešto drugo.
1: Pa mislim, skuplje. Nekad ne treba ni ništa. Bolje nego magnet.
0: Kažu, pojedi jednu jabuku da zavaraš glad. Kaže, možda tuđu glad da zavaram. Moja glad nije toliko glupa.
1: Da.

0: A šta je ono što nas uskoro očekuje u bioskopima premijere par novih filmova?
1: Tu je priča o igračkama, peti deo, u pitanju je komedija, avantura i animirani film. Taylor Swift snimila naslovnu numeru i to je bilo u stvari ostvarenje sna. Za ljubitelje trilera tu je Ton zločina, a za sve ljubitelje komedije Kristoferi. Sve ove filmove od naredne nedelje moćete da pogledate u bioskopima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: E sad, Bok ima više detalja o ono što se dešava u svetu sporta, obilje informacija s obzirom da je svetsko prvenstvo u toku, u futbalu.
1: U futbalu, upravo tako, Ivana, ovaj, vidim da i ti pratiš sport, raduje me.
0: Naravno. Tom,
1: da. Nećemo sad o svetskom prvenstvu, to ćemo ostaviti malo kasnije kada imamo sportski pregled od 12 do 14 sati, malo detaljnije ćemo se baviti svetskim fudbalskim prvenstvom. A sada malo košarka, malo odbojka. Košarkaši New York Knicks osvojili su šampionsku titulu u NBA ligi na prvi put posle 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio Spurs rezultatom 94-90 i seriju okončali sa ubedljivih 4-1. Što se odbojke tiče, odbojkaška reprezentacija Brazila ostvarila je pobedu nad Srbijom rezultatom 3-0 u trećem kolu u okviru prvog vikenda Lige nacija.
0: Ne baš tako lepo.
1: Da.

0: 8.
1: Michael Jackson, Billie Jean.
0: Mesto broj 4.
1: Drake, Janis Est.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In. Ariana Grande.

0: 9 sati i 37 minuta, vi ste i dalje na talasima K4 radija, slušate jutarnji program Buđenje.
1: Tako, inače, fanovi Dine širom sveta spremaju se da po treći, možda i posljednji put se vrate na Arakis, kasnije ove godine, kada u bioskope stiže Dina treći deo koji izlazi 18. decembra. Inače, iako je film... iako film premijeru ima istog dana kada i Osvetnici sudnji dan, očekuje se da će biti ogroman hit na blagajnama kao što su bila i prethodna dva dela. Inače, uspeh do sadašnja dva filma iz franšize Dina otvorio je vrata i drugim projektima da iskoriste ovaj sadržaj, uključujući i uspeh spin-off serije Dina Proročanstvo i video igre Dina Buđenje, koja uskoro dolazi na PlayStation 5.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: K4 Radio.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Jesi li vidio ovi u koji ti dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

0: тебе.
1: The Station Without Boundaries. Radio K4.
2: Безбедност није само питање данашњице, већ и будућности коју градимо заједно.
3: KFOR остаје посвећен на заштити свих на Косову и увек је спреман да делује када је потребно.
2: Непристрасно и професионално, KFOR подржава иницијативе које доносе напредак свим људима на Косову.
3: Заједно јачи за мир.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Sportski pregled i danas, kao i svaki prethodne nedelje, to od 12 do 14 sati, mnogo sportskih noviteta, ali o svemu tome detaljnije i opširnije naredna dva sata.
1: Upravo tako, malo košarci, odbojci, tenisu, Formuli 1, ali pre svega pričamo o svetskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku. Po mnogo čemu specifičan mundijal, za početak dobra muzika, čujemo se jako, jako brzo sa informacijama sa svetskog prvenstva.

0: je četvrti dan svetskog fudbalskog prvenstva. Šta nas to očekuje danas, Boki?
1: Upravo tako, Ivana, četvrti dan mundijala, evropski favoriti startuju na turniru. Holanđani će se sastati sa selekcijom Japana na stadionu u Dallasu, a taj meč igra se od 22 sata. Podsjetimo, Japan je zabeležio izvanredne rezultate na prethodnom mundijalu, pobedivši Španiju i Nemačku, čime je i obezbedio igranje u osmini finala tadašnjeg mundijala, dok Holandija već se duže vreme čeka na zapažen rezultat na prvenstvima sveta. Prvi susret u grupi je odigrat će danas i Nemačka i Kurasoa od 19 časova i sve osim ubedljive pobede Pancera bila bi senzacija. Favoriti jesu već počeli da zakazuju, ali teško da će Nemci sebi dozvoliti takav luksuz. Podsjetimo, reprezentacija Kurasao po prvi put igra na mundijalu i za njih je i samo učešće velika pobjeda.

0: I dalje pričamo o sportu, i dalje pričamo o svetskom prvenstvu. U fudbalu puno informacija ima.
1: Upravo tako, već su počele da se igraju utakmice i te kako, pa evo i par rezultata. Fudbaleri na Australiji savladali su Tursku sa 2-0, napraviši tako veliko iznenađenje koje će značajno zakomplikovati situaciju u grupi D. Uputili su Turci čak 30 udaraca ka golu rivala, ali su za svoje promašaje kažnjeni. Tako će im put do nokaut faze sada biti mnogo, mnogo teži. Sa druge strane, fudbalska reprezentacija Brazila odigrala je sa Marokom 1-1 u derbiju prvog kola grupe C na svjetskom prvenstvu. Brazil će u drugom kolu igrati protiv Haitija, dok će Maroko odmeriti snage sa Škotskom. Na ovom susretu inače nije nastupio Neymar, koji još vuče onu staru povredu lista desne noge. A kasnije donosimo i rezultati svih utakmica koje su odigrane do sada na mundijalu.

0: A evo i ovih rezultata sa svetskog prvenstva, Aboki. Razumeš mi bolje, pričaj, tu sam, slušam.
1: Ovako, evo u nastavku i svih rezultata do sada odigranih utakmica na prvenstvu. Prvog dana prvenstvo su otvorili Meksiko i Južnoafrička republika, 2-0 je bilo za Meksiko. Zatim drugog dana odigrane su dve utakmice, Južna Koreja, Češka 2-1 i Kanada i Bosna i Hercegovina 1-1. Dok trećeg dana, odnosno juče, odigrane su još dve utakmice, Katar i Švajcarska 1-1, dok su domaćini Sjedinjene Američke Države sa 4-1 bili bolji od Paragvaja. Malo kasnije donosimo još novosti i zanimljivosti sa svetskog fudbalskog prvenstva pre nego što počnemo da pričamo i o drugim sportovima.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Mesto broj 4.
0: Drake, Janis.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rain Me In.

0: I dalje pričamo o svetskom prvenstvu u fudbalu, narednih mjesec dana nepresušni izbor informacija, evo i nekih zanimljivosti imamo, je li tako?
1: Ivana, malo da te obradujem, malo više od mjesec dana, tačnije ovo prvenstvo traje 39 dana tačno. I ovo prvenstvo je po mnogo čemu drugačije od drugih. U pitanju je 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Po prvi put učestvuje čak 48 reprezentacija umjesto dosadašnjih 32. To znači da mnogo više država i iznenađenja nego ikada kada je fudbal u pitanju. Inače, na ovom prvenstvu su tri domaćina. Tunis igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Po prvi put, znači u istoriji, da tri zemlje zajedno organizuju mundijal, što nimalo nije lako. Ukupno će se odigrati 104 utakmice, što je skoro duplo više nego ranije. Ranije je bilo 64 utakmice. A novi format takmičenja donosi još mnogo drugih noviteta.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: I si mi je dobio ukoj si dele.
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Pregled na 96.6, o sportu uglavnom Bojan priča do 2, a u nastavku i dalje o košarci.
1: Svakako, Ivana, nakon priče o finalu NBA lige, igraju se i završnice prvenstva u mnogim evropskim zemljama. Sinoć je u Grčkoj odigran zanimljiv finalni meč. Košarkaši Olimpijakosa savladali su na domaćem terenu ekipu Panathinaikosa sa 89-85 u majstorici finala play-offa prvenstva Grčke. Tako je tim iz Pireja titulu u Euroligi pridodao i trofej nacionalnog prvenstva. Ljuti grčki rivali odigrali su seriju u kojoj su domaćini dolazili do pobeda, ali Olimpijakosu je ranije pripala i prednost domaćeg terena u toj potencijalnoj majstorici i to su i iskoristili. Olimpijakos je odbranio prvenstvo i titulu i ukupno sada ima 16 klub u svojoj klubskoj istoriji.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: A evo i par reći o atletici u nastavku.
1: Američki atletičar Jacoby Tarp oborio je svetski rekord u trci na 110 metara sa preponama na univerzitetskom prvenstvu u SAD-u. Tarp, koji inače ima 20 godina, je tako završio sa 12.75 sekundi i tako nadmašio dosadašnji rekord koji je iznosio 12.80. Taj rekord je bio iz 2012. godine. Odmah nakon trke on je rekao sledeće, kaže, ostao sam bez reči, znao sam da ću biti u stvarno dobroj formi jer sam naporno trenirao, ali nisam ovo očekivao. Inače, američki atletičar je poravnjao i popravio svoj rezultat za 0.26 sekundi. Svakako, za ovog mladog atletičara itekako važan rekord.

Michael Jackson, Billie Jean. Drake, Janet.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rain Me In. Ariana Grande,

0: se bližimo kraju ovog sportskog pregleda za ovu nedelju, znate, svake nedelje od 12 do 14. Formula 1 u nastavku ima i tu nekih noviteti.
1: Svakako pričamo o Formuli 1, velika nagrada Barcelone, vozi se danas od 15 časova, ono što je prethodilo ovoj trci. Juče su održane i kvalifikacije, a sa pol pozicije kreće George Russell u Mercedesu, koji u kvalifikacijama postavio i najbolje vreme. Za njim će startovati Lewis Hamilton u Ferrariju sa zaostatkom od samo 0,064 sekunde, dok je treći lider šampionata Andrea Kimi Antonelli. Svakako nas očekuje zanimljiva trka u Barceloni, u pitanju je to zahtevna staza, vidit ćemo na kraju kako će sve ispasti, znači velika nagrada Barcelone danas od 15 sati.

0: A kada pričamo o sportu, ono što treba da najavimo jeste i emisiju Jedna priča, jedan šampion.
1: Da, danas odmah nakon ove emisije od 14 sati svake nedelje, znači imamo jednu priču, jedan šampion,
0: šampiona.
1: Po jednog šampiona, svetskog šampiona. E, o kom šampionu je danas reč? Neću da vam otkrijem tajnu.
0: Za 10-15 minuta čućete.
1: Saznaćete ako budete na talasima Kefo radija, tako da eto, ne propustite i tu emisiju danas.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Ubrzo su stigla i velika takmičenja. Na olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu Florence Griffith Joyner je ostvarila svoj prvi veliki međunarodni uspeh. U trci na 200 metara osvojila je srebrnu medalju, što je bio trenutak kada je svet ozbiljno počeo da obraća pažnju na njenu brzinu i tehniku. Iako mnogi smatraju da je tada bila tek na početku, osvajanje medalje na olimpijskim igrama bila je prekretnica za nju. Tada je pokazala da sposobnost koju je širila u srednjoškolskoj konkurenciji mogu zasijati i pod najvećim svetskim reflektorima. Ipak, Florence nije bila potpuno zadovoljna. Znala je da u sebi nosi mnogo više nego što je tada pokazivala.

Godine 1987. Florence se udaje za Nal Doinera, olimpijskog šampiona u troskoku. Njihov brak nije bio samo emotivna priča. Al Doiner je također bio izuzetno uspešan sportista i brat čuvene atletske legende Jackie'a Doinera Kersija. Okružena sportskom porodicom i podrškom, Florence se posvetila intenzivnim treninzima. Pomešala je tradicionalne atletske metode sa jedinstvenim režimom treniranja koji je uključivao dodatnu snagu i stil koji joj je pomogao da postane brža bez žrtvovanja elegantnog pokreta. Ta transformacija dala je začetke nečemu što će uskoro zauvek promeniti žensku atletsku istoriju.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Nakon olimpijskih igara, Florence se povukla iz profesionalne atletike, ali je ostala aktivna u promociji sporta i zdravog načina života. Nažalost, njen život prerano je završen 21. septembra 1998. godine, kada je u 38. godini preminula usled epileptičkog napada tokom sna. Ipak, sportski trag Flo Jo ostaje neizbrisiv. Njeni svetski rekordi stoje i danas, a njen pristup, energija i stil i dalje inspirišu generacije sportista širom sveta. Priča o atletičarki Florence Griffith Joyner je podsjetnik da je sport mnogo više od pokušaja da se pobedi. On je simbol hrabrosti, stila i strasti. Slušali ste još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o šampionki sprinta Florence Griffith Joyner, popularne Flo Jo. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

ChatGPT se transformiše u super aplikaciju. Google dobio nalog u Velikoj Britaniji da izdavači dobiju veći uvid u to šta se od njihovih dela koristi za treniranje veštačke inteligencije, a u Maleziji stupila na snagu zabrana korišćenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina. Očekuje se da u Kini 80% novih vozila koje se prodaju budu elektrifikovana. Microsoft priprema verziju svog operativnog sistema namenjenu ARM arhitekturi, a Anthropic predstavio još jači model svog već veoma moćnog AI alata. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada sa vama.

0: Kakvi si li dobio, koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Time for Tech World. Radio K-Fob.

Plan kompanije OpenAI je da u roku od nekoliko nedelja transformiše ChatGPT u takozvanu super aplikaciju. Jedan od visokih zvaničnika kompanije OpenAI kratko je prokomentarisao: Chat je mrtav. Umesto klasičnog dopisivanja, ChatGPT navodno postaje ulazna stanica za autonomne AI agente i alate za programiranje, koji kompaniji donose znatno veći profit. Taj novac je kompaniji OpenAI preko potreban dok vodi žestoku trku sa glavnim konkurentom, kompanijom Anthropic, oko toga ko će prvi izaći na berzu.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Britanski regulator za zaštitu konkurencije CMA naložio je da Google izdavačima omogući veću kontrolu nad korišćenjem sadržaja u pretrazi zasnovanoj na AI, kao i prilikom obuke Google AI modela. Internet izdavači i medijske kuće će u buduće moći da zabrane korišćenje svog sadržaja u AI sažecima koje prikazuje kompanija Google, kao i za dodatnu obuku i usavršavanje modela veštačke inteligencije. Prema novim pravilima, Google će morati da obezbedi jasno navođenje izvora i direktne linkove ka originalnim sadržajima u AI rezultatima pretrage.
1: Radio station BTS.

0: time.
1: Ooh.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu.
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Your technological guide. Tech World. Tech for Radio.

0: uradila. Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Love and passion.

0: sada negde gde je tiše.
1: Microsoft je najavio otvaranje novog beta kanala za Windows 11 26H1 verziju sistema namenjenu uređajima sa Snapdragon X2 i RTX Spark platformama. Ovo je prvi beta ogranak koji je potpuno kompatibilan sa tim uređajima, jer su oni do sada mogli da koriste samo eksperimental kanal. Razlog je u tome što Snapdragon X2 i prestojeći RTX Spark uređaji nisu kompatibilni sa Windows 11 25H2 verzijom. Beta kanal je namenjen zrelijim funkcijama koje su već dovoljno stabilne da će stići kroz buduća funkcionalna ažuriranja.

Anthropic je predstavio dva nova velika AI modela zasnovana na Mythos Preview osnovi, Claude Fable 5 i Claude Mythos 5. Oba modela koriste istu baznu arhitekturu, ali su namenjena različitim korisnicima i dolaze sa različitim nivoom ograničenja. Claude Fable 5 bit će dostupan široj javnosti, ali uz stroga bezbednosna pravila i po testovima daleko prevazilazi sve konkurente u oblastima programiranja, obradi znanja, vizuelnim zadacima, naučnom istraživanju i softverskom inženjeringu. Pitanje, koliko dugo će ljudska inteligencija još biti u prednosti? Ostaje nam da vidimo i sa tim završavam ovaj Tehnosvet. Do narednog, pozdrav!

svi ljubitelji znanja, pripremite se za sat inspiracije na frekvenciji od 96,6 MHz. U emisiji Znanje za samopouzdanje istražujemo kako znanje može unaprediti vaše samopouzdanje i pomoći vam da unapredite svoje znanje. Ne menjajte frekvencije, jer upravo sada kreću zanimljive činjenice.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Totalno nepotrebno znanje.

La Paz u Boliviji leži na visini od preko 3600 metara, dok se pojedini delovi grada penju i znatno više. Posetiocima često treba nekoliko dana da se naviknu na manjak kiseonika. Grad je smešten u velikoj dolini okruženoj planinama, pa izgleda kao da su kuće sagrađene na zidovima ogromnog prirodnog amfiteatra.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

Verovali im ili ne, usred pustinje u Turkmenistanu nalazi se Darvaza gas krater, ogromni krater pun vatre koji neprestano gori još od 1971. godine. Sovjetski geolozi su tokom bušenja slučajno probili podzemni rezervoar gasa, nakon čega se tlo urušilo. Da bi sprečili širenje metana, zapalili su gas, očekujući da će izgoriti za nekoliko dana. Međutim, vatra gori i više od pola veka kasnije.

Dobrodošli na Talase KFO radija na 966 i novo izdanje emisije Kosmopolis uz vašeg domaćina DJ Bajčeta. U naredni sat vremena saznat ćete sljedeće informacije. Super Mario Galaxy Movie premašio milijardu dolara zarade na bioskopskim blagajnama. Stiže nam, to jest stigao je i novi spektakl Stevena Spielberga koji otvara pitanje da li smo sami u kosmosu. Nova romantična komedija stigla je na Netflix, a tu je i Kuća zmaja ili House of the Dragon, treća sezona, koja nam stiže 22. juna. Novi Madonin film je sve samo neočekivan, a na Netflix je stigla i nova adaptacija Harlana Cobena. Glavnu ulogu ima zvezda Avatara, to je samo da se ispravim, stiže nam uskoro. Pored ovih informacija sledi i dosta dobre muzike, naravno, iz sveta filmske industrije. Vešite se, polećemo, sledi ovo izdanje emisije Kosmopolis. One, two.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Animirani film Super Mario Galaxy Movie kompanije Nintendo i Illumination konačno je premašio granicu od milijardu dolara globalne zarade na bioskopskim blagajnama. Nastavku Mario filma bilo je potrebno, dakle, 10 vikenda prikazivanja da dostigne ovu impresivnu cifru. Iako je do toga rezultata stigao sporije od prethodnika koji je, recimo, milijardu dolara zaradio za samo 26 dana, The Super Mario Galaxy Movie je trenutno prvi i jedini film koji je tokom 2026. godine uspeo da pređe granicu od milijardu dolara prihoda.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Postoje glumice koje mogu igrati gotovo sve, ali ih publika ipak najviše voli, recimo, u jednoj ulozi. Kad je reč o Jennifer Lopez, to su bez sumnje romantične komedije. Upravo zato nova Netflixova premijera već privlači pažnju od ljubitelja laganih, zabavnih filmova. Ovog juna na platformu Netflix je stigao Office Romance, film koji spaja ljubav, humor i komplikacije, koje nastaju kada se emocije uvuku tamo gde ih najmanje očekujemo, a to je radno mesto. Pogledajte ostvarenje Office Romance.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Možda i dalje nemamo zvaničnu potvrdu da će se biografski film o Madoni zaista i dogoditi, ali kraljica popa ne drži nas u iščekivanju. Susret se pre svega novom albumu Confessions 2, koji izlazi 3. jula, upravo je i predstavila jedan novi filmski projekat neposredno nakon premijere na Tribeca festivalu u Njujorku. Radi se o jednom kratkom filmu koji traje nešto više, recimo od 10 minuta, i prati prvih 6 pesama sa njenog predstojećeg albuma, koji prikazuje Madonu dok je progoni svojevrsna, recimo, SWAT jedinica, ali robotskih žena sa kamerama. Eto, zvuči interesantno. I sad, pored ove, ajde kažem, kratke priče, Madonna nam uskoro sprema i dokumentarac koji će pratiti same početke kraljice popa. Više detalja, kao i po običaju, naravno o samom ovom projektu, saznaćete u nekim našim narednim emisijama.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio svakam.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokfor.com.

more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspjeha.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme...

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Tata, ja bi uranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Maka, ja bi uradio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.
4: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
5: Pesme koje volimo.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: zoni.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima. Više muzike.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: 24 hours a day.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. This is Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.